0: چند تا سوال.
1: تصدیق یا کی انکار؟ الیک که الیک.
0: سوال‌لر قیین ایماس.
1: قیین جای توکل.
2: بگیم پولاره.
1: توکل دستور. یا چکه؟